0: ზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აღევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Wildberries e produktsiis mravolperovani assortimenti qovoldghiurat millionobit adamias ertnairad akharebs. Wildberries-i aertianebs.
1: Sezonis bolo pastakleba akhalnatebasa da avejis salon forumshi. Isargeble 20 da 25%-iani pastaklebit gare gamoqenebis ganatebis da avejis srul kolektsiaze. Ar gamotovo New Light certilegi.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. ქვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 1 90 1 90, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავსაჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
17: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
18: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია.

0: ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური სვინგ ბენდი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sandersი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ტვინის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტვინის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დილამშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მთავარი თემაა დობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა გაერო, რომელიც ყველასთვის შედეგიანად მუშაობს. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აცხადებს, როგორც პრემიერი აღნიშნავს, საუბარი შეეხო ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობას. შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში იგნასიო კასისის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. მისივე ინფორმაციით შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელოდებიან. პოზიტიური და პროდუქტიული შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ტრამპთან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ აცხადებს. ზელენსკის თქმით, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე უკრაინას სურთ რუსეთის უაზრო ომის დასრულება ზამთრამდე. განვიხილეთ პოტენციური დეესკალაციური ნაბიჯები, რომლებსაც შეუძლიათ დიპლომატიისკენ გზის გახსნა, განაცხადა ზელენსკი. დონალდ ტრამპა ჟურნალისტებთან შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობაზე და რუსეთის ენერგეტიკაზე დარტყმებზე ისაუბრა. შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ, ფიქრობ, რაღაც მოხდება, უკრაინელები ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან, შეუძლიათ საკუთარი თავით ამაყონ ენერგეტიკაზე დარტყმები, დიდი დარტყმაა რუსეთისთვის, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა. ლავროვი გაეროს გენერალურ ასამბლეას სიტყვით 26 სექტემბერს მიმართავს. დღეს ის შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს. ლავროვმა ადრე განაცხადა, რომ გეგმავს ამერიკელ კოლეგასთან გაარკვიოს სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

0: ხაზი FM 106.9.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ახალი დღეა და იმედი მაქვს რომ მშვიდობიანი დილა გაქვთ და ენერგიულადაც ხართ ამასობაში საკმაოდ ვრცელი დღე გელოდებათ ამიტომ მოდით პირველივე საათებიდან შეიქმნით ისეთი განწყობა რომელიც საღამომდე გაკვებათ და ეს განწყობა აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის სასურველი აქ როგორც ყოველთვის საუკეთესო მუსიკა გელოდებათ ასე რომ დარჩი ტალღაზე 106.9 ყოველი დილა არის ახალი შანსი რომ დღეს ზუსტად ისე წარმართოთ როგორც თავად გვინდა ასე რომ ეს ყველაფერი კარგი განწყობით შეგვიძლია დავიწყოთ დღის განმავლობაში ბევრ საინტერესო ამბებს სიახლეს მე პირადად არ მოგაკლებ მანამდე კი უბრალოდ მოусმინეთ კარგი მუსიკა სიმფლურები გახსნით ჩვენ საეთერო დროს მე გახავართ მანჩო ქარსალაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დიდი საზრუნავში ასე რომ გისმენთ დილმშვიდობისა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 25 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვის გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: დილამშვიდობი სარადიო ფორტუნას უსმენთ. მოდით გავეცნოთ, რას წერენ სოციმედიაში, რა სიახლეებია. გავეცნოთ კულტურისა და ინდუსტრიის მთავარ მოვლენებს. ტეილორ სუიფტის ახალი სინგლი გამოდის. პოპ ინდუსტრიის ლიდერმა ტეილორ სუიფტმა ახალი კომპოზიცია ოფიციალურად დაანონსა. ექსპერტები მას დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ისტორიული კვირა ბილბორდის ცხელ ათეულში. რეიტინგებში ცვლილებებია. ბილბორდის მოწინავე პოზიციებს ახალი თაობის პოპ ჰიტები იკავებენ. ბექი ახალ ალბომს უშვებს. მუსიკოსმა ბექმა ახალი ალბომი წარადგინა, რომელმაც კრიტიკოსების მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ბრედ პიტი ფილმში ნადირის გული ამ პარასკევს 25 სექტემბერს ეკრანებზე რეჟისორ დევიდ ეიერის ახალი დრამატული თრილერი გამოდის, სადაც მთავარ როლს ბრედ პიტი ასრულებს. გავარდნა ორი მკვდარი წერტილი კინოთეატრებშია. კინოთეატრებში მაყურებელს უკვე შეუძლია იხილოს ექსტრემალური გადარჩენის ისტორია. ფილმი კინოგაქირავებაში უკვე ჩაეშვა. ტორონტოს ფესტივალზე ტრიუმფით ლიდერობს Your Mother. მაჰერშალა ალის მონაწილეობით გადაღებულმა ახალმა სურათმა საერთაშორისო ფესტივალზე უმაღლესი რეიტინგი და აღიარება მოიპოვა. MD1 ტრილიონიან კლუბს შეუერთდა. ჩიპების მწარმოებელმა გიგანტმა AMD-მ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე 1 ტრილიონიან საბაზრო კაპიტალიზაციას მიაღწია. ტრამპი ხელოვნურ ინტელექტს სუპერ ინტელექტად აბრენდინგებს. დონალდ ტრამპმა ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებას ახალი ოფიციალური სტატუსი მიანიჭა და მას სუპერ ინტელექტი უწოდა. iPhone 13 Pro-ს დიაფრაგმის კონტროლი კომპანია Apple-ის ახალი ფლაგმანი ბაზარზე პირველი ცვალებადი დიაფრაგმის მქონე ინოვაციური კამერით გამოდის. მაკვენი ლონდონის მოდის კვირეულს უბრუნდება. პარიზში გამართული 25 წლიანი ჩვენების შემდეგ ალექსანდრ მაკვენის მოდის სახლი ლონდონის მოდის კვირეულს ახალი კოლექციით დაუბრუნდა. დონატელა ვერსაჩეს ახალი ბრენდი ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი ფიგურა. დონატელა ვერსაჩე სრულიად დამოუკიდებელ და ავტონომიურ ბრენდს დააფუძნებს. მილანის მოდის კვირეული ამ კვირაში იწყება. სეზონის მთავარ ესტაფეტას მილან იბარებს, სადაც ახალ კოლექციებს კლასიკური მოდის სახლები Gucci, Dolce & Gabbana და Armani წარადგენენ. ეს გახლავთ მსოფლიოს სიახლეების მოკლე დაიჯესტი. გაცილებით უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო გამოჩნდება, მე აუცილებლად წავიკითხავ, დავათვალიერებ ონლაინ სოციმედიას და აუცილებლად გაგიზიარებ საინტერესოდ. ამისთვის მომართული უნდა გქონდეთ რადიო მიმღები 100.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 89 77 00.

0: ში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 25 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ამინს ველოდებით დღეს 23 სექტემბერს 4 შაბათს საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული. მესტიაში 16 გრადუსი, ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები. 26 გრადუს ველოდებიან ოზურგეთში, ფოთში 27 გრადუსი, სოხუმში გამოცხადებულია 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 31 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც წვიმა გამოცხადებული, ცხინვალში 26, 28 გრადუსია ნავარაუდები. შემდეგ ქალაქებში: ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში ტემპერატურა შედარებით მაღალი და 30 გრადუსია. რაც შეეხება თბილისს, სინოპტიკოსები მზიან ამინს ვარაუდობენ დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

0: MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მშვიდობი, 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის მთავარი თემა ნდობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა გაერო, რომელიც ყველასთვის შედეგიანად მუშაობს. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასესთან შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს. როგორც კობახიძე მაგნიშნა, საუბარი შეეხო ეუთოს საქართველოს თანამშრომლობას. შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში იგნასიო კასესის ვიზიტ საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელოდებიან. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ჩინეთის ლიდერის სი ძინპინის ომის დასრულების მოლაპარაკებებში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხი განიხილა. ხოლ პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთის ლიდერს შეხვდება, პრეზიდენტს ძალიან გულახდილად ვუთხარი, რომ ჩვენი აზრით, თუ ის პრეზიდენტ სი ძინპინსაც ჩართავს, მას პუტინზე გავლენა აქვს. თუ გსურს, რომ ეს ომი მხოლოდ სიტყვებით არ დასრულდეს, მაშინ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე 24 საათის განმავლობაში, ხალხის გულისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა. ლავროვი გაეროს გენერალურ ასამბლეას სიტყვით 26 სექტემბერს მიმართავს. დღეს ის შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს. ლავროვმა განაცხადა, რომ გეგმავს ამერიკელ კოლეგასთან გაარკვიოს სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკულ ობიექტებთან დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამჟამად არ არსებობს. მისივე განცხადებით, უკრაინაში მიმდინარე ომის შეთანხმებით დასრულდება. რუსეთ-უკრაინის ომი მოლაპარაკების გზით მიღწეული შეთანხმებით დასრულდება და არა რომელიმე მხარის მიერ მოპოვებული სამხედრო გამარჯვებით, აღნიშნა მარკო რუბიო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Que se ha convertido en río. Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: კრემა
2: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე
1: FM 106.9
2: რადიო ფორტუნა.
3: მოდი თვალი გადავავლოთ ჩვენი დედაქალაქის და არამარტო დედაქალაქის კულტურულ აფიშას. შემოდგომა თბილისში მუსიკალურად საკმაოდ ცხელი და მრავალფეროვანი იქნება. ნახოთ რა ღონისძიებები გველოდება უახლოეს დღეებში და რისთვის უნდა მოვემზადოთ ოქტომბერში. ხოდით მიმდინარე სიახლეები დავიწყოთ. Animal Jazz-ი დღეს 23 სექტემბერს აღამოს 8 საათზე ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში გამართავს კონცერტს როკ-ჯგუფი Animal Jazz-ი. Hans Zimmer-ის მუსიკა სანთლების შუქზე 26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია განსაკუთრებულ საღამოს მასპინძლობს Mystery Ensemble, ლეგენდარული კომპოზიტორის Hans Zimmer-ის უკვდავ საუნდტრეკებს სანთლებით განათებულ დარბაზში შეასრულებს. Distorment ფესტივალი ალტერნატიული და მძიმე მუსიკის მოყვარულებისთვის 27 სექტემბერს ბარწრეში მოხდება შეკრება, სადაც ლოკალური ანდერგრაუნდის სცენის წარმომადგენლები დაიკავებენ. დაჩერება ოქტომბრის მოლოდინებს წინ ნამდვილი მუსიკალური ბუმია. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი 4GB 2 ოქტომბერს ტრადიციულად ლოკო პარკზე გიორგი ბაქანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცნობილ ელექტრონულ ფესტივალს უბრუნდება, რომლის მუდმივი ჰედლაინერი გერმანელი მაიკ მაიერია. თბილისში 9 ოქტომბერს სივრცე ელექტროვერკი მასპინძლობს როკ მუსიკის შოტლანდიურ ლეგენდას ნაზარეთს. ბეჭდების მბრძანებლის მულტიმედიური კონცერტი 10 ოქტომბერს სალარიძის დარბაზში კვლავ Mystery Ensemble შეიკრიბება, რათა ეკრანიზაციისა და მუსიკის სინთეზით გააცოცხლოს ჰოვარდ შორის ჯადოსნური კომპოზიციები ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი. და თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალისთვის ემზადება 17 ოქტომბერს ფექტორი თბილისის ტერიტორიაზე წლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ივენთი აიღებს სტარტს. ფესტივალის მთავარი სტუმარი ბრუკლინელი ლეგენდა თალიბ კველია. მასთან ერთად სცენას გაიზიარებენ ფლოჰიო და ქართველი არტისტები ტაჰა, ქეიჯი და ეს იქნება წლის მთავარი მოვლენა, როგორც ამბობენ. Son Lux-ი 31 ოქტომბერს Monohall-ში ჩამოდის ცნობილი ამერიკული ექსპერიმენტული ბენდი Son Lux-ი, რომელმაც ოსკაროსანი ფილმის ყველაფერი ყველგან ერთდროულად მუსიკალური გაფორმება შექმნა. ასე რომ მუსიკალური შემოდგომა თბილისში ძალიან საინტერესო იქნება. ამიტომ დარჩი ტალღაზე 106.9 მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით მეტი. 10 საათი და 8 წუთია საქართველოში. მე გახავარ მანჩო ქარსალაძე და დიდი სიამონები თქვენთან ერთად დავატარებ დღევანდელ დღეს. ბევრი საინტერესო სიახლე, ნაცნობი ჩვენთვის აყვარელი მუსიკა და ერთად გატარებული დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. და უცნაურია დღე ძალიან ჩქარა გადის დრო, ვერც კი ვამჩნევ ისე, როგორც ძალიან სასიამოვნოა, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვდუნდეთ და მუსიკას დაუთმოთ დრო საუბრის გარეშე, ახსნის გარეშე. Janet Jackson-ი გააგრძელებს ჩვენს

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 290 611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუმცა ამ ქაოსში ყოველთვის არსებობს ადგილი საყვარელი მუსიკისთვისაც, რომ გააგრძელებთ ზამ და შეინარჩუნეთ მშვიდი განწყობა, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა შემდეგი სიმღერა სპეციალურად თქვენთვის და დილის ენერგიისთვის არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის

0: 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: სექტემბერია 4 შაბათი, სანამ დღევანდელ გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ვნახოთ როგორი ამინდით ხდება დღევანდელი დღე. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა ქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს, აი რას უნდა ველოდოთ დღეს ბუნებისგან. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული მესტიაში 16 გრადუსი, ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუსია გამოცხადებული. 5+27 სოხუმში 28, ზუგდიდში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, ქუთაისში 31 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, ცხინვალში 26 გრადუსი, 28 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში +30 გრადუსი ფიქსირდება. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწლავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Wildberries.
8: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
10: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დღეს 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით, იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის საღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალბა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ

0: დიალოგის აღდგენას ელიან. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, სამის შესახებ ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტების ფარგლებში გაჟღერება, თუ რა არის საზოგადოების ნება, პარტნიორობა გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს სუვერენიტეტს, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის სომის დასრულების მოლაპარაკებებში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხი განიხილა. ხოლო პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთის ლიდერს შეხვდება, პრეზიდენტს ძალიან გულახდილად ვუთხარი, რომ ჩვენი აზრით, თუ ის პრეზიდენტ სი ძინპინსაც ჩართავს, მას პუტინზე გავლენა აქვს, თუ გსურს, რომ ეს ომი მხოლოდ სიტყვებით არ დასრულდეს, მაშინ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე 24 საათის განმავლობაში, აღნიშნა ზელენსკი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა. ლავროვი გაეროს გენერალურ ასამბლეას სიტყვით 26 სექტემბერს მიმართავს. დღეს ის შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს. მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკულ ობიექტებთან დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამჟამად არ არსებობს. მისივე თქმით, უკრაინაში მიმდინარე ომის შეთანხმებით დასრულდება. რუსეთ-უკრაინის ომი მოლაპარაკების გზით მიღწეული შეთანხმებით დასრულდება და არა რომელიმე მხარის მიერ მოპოვებული სამხედრო გამარჯვებით, აღნიშნა მარკო რუბიო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

15 საათი და 4 წუთია, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და თუ აპირებთ გამგზავრებას საქართველოდან. საკმაოდ საინტერესო კულტურული ღონისძიებები მინდა შემოგთავაზოთ. თუ მოხვდებით ამ თუ იმ ადგილას, შესაძლებელია დაინტერესდეთ კიდევაც. დღევანდელი გამოშვება განსაკუთრებულია, რადგან რამდენიმე წლიანი მოლოდინი დასრულდა და კინოსა და ხელოვნების მოყვარულთათვის ნამდვილი ეპოქალური მოვლენის მომსწრენი გავხდით. ლოს-ანჯელესში ექსპოზიციურ პარკში ოფიციალურად გაიხსნა ლეგენდარული რეჟისორის ჯორჯ ლუკასის მიერ დაარსებული მუზეუმი. აწლეულზე მეტი ხნის დაგეგმარებისა და მშენებლობის შემდეგ არქიტექტორმა ფუტურისტული შენობა საკმაოდ მრავალფეროვანი გახადა და კარებიც გაიხსნა და დამთვალიერებელიც არის განსაკუთრებულად ნასიამოვნები. მუზეუმში 40,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული, მათ შორის დიეგო რივერასა და ფრიდა კალოს შედევრები. გახსნის გრანდიოზულ საღამოს საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, მათ შორის ოპრა უინფრი, ჰარისონ ფორდი და სემუელ ელ ჯექსონი ესწრებოდნენ. როგორც მუზეუმის გახსნაზე თავად ჯორჯ ლუკასმა განაცხადა, ხელოვნება მნახველის ემოციაშია და თითოეული ადამიანი თავად წყვეტს რა არის ხელოვნება. მე შეგახსენებთ, რომ ჯორჯ ლუკასის მუზეუმი ლოს-ანჯელესში გაიხსნა. კალიფორნიული ფუტურიზმიდან კი პირდაპირ ევროპულ შუა საუკუნეებში გადავინაცვლოთ, სადაც კიდევ ერთი ისტორიული მოვლენის მომსწრე ვართ. ლონდონში, ბრიტიშ მუზეუმში პირველად თითქმის 1000 წლის განმავლობაში საფრანგეთის საზღვრები დატოვა და გამოიფინა ლეგენდარული ბაიე

ტაპესტრის. ეს 70 მეტრიანი მონუმენტური ნაქარგი გახლავთ, რომელიც 1066 წლის ჰასტინგსის ბრძოლასა და ნორმანთა მიერ ბრიტანეთის დაპყრობას ასახავს. ნამდვილ ფურორად იქცა ეს ყველაფერი და წლის ბოლომდე ყველა ბილეთი სრულად გაყიდულია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კაცობრიობის ისტორიული მეხსიერება დღეს ყველაზე ძვირადღირებული სანახაობა. თუმცა თუ ლონდონი ისტორიით ცოცხლობს, ამსტერდამი ახლა ფერადი ხალისით არის მოცული. სტედელიკ მუზეუმში მიმდინარეობს იაპონელი ავანგარდისტის იაოი კუსამას მასშტაბური რეტროსპექტივა, რომელიც ევროპაში ჯერ არ ნახულ ისტორიულ ნამუშევრებსა და ახალ ინსტალაციებს აერთიანებს. ფერთა ეს აფეთქება საოცარ კონტრასტს ქმნის ბერლინთან, სადაც ნოიე ნაციონ გალერი იტალიელი პროვოკატორი Maurizio Cattelani საკუთარ პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით Night წარმოადგენს. Cattelani, რომელიც აფსე მეტეორიტის დაცემის სკულპტურებით არის ცნობილი, ბერლინის გალერეა მისტიურ სივრცედ აქცია. და ბოლოს, ოკეანის გაღმა ნიუ-იორკის Guggenheim მუზეუმში ცნობილი როტუნდა მულტიდისციპლინარულმა ხელოვანმა ტარინ საიმონმა დაიკავა. მისი ახალი ინტერაქტიული ინსტალაცია, რომელიც ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის თავს ეძღვნება, ფოტოების, სკულპტურებისა და ვიდეოების საშუალებით იკვლევს იმ უხილავ ძალებს, რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურობას მართავენ. აი ესეთი მრავალფეროვანია დღევანდელი დღე. სოფლიო კულტურის რუკა ხელოვნება გვაერთიანებს, ცვლის და გვაიძულებს ახლებურად შევხედოთ სამყაროს. ძალიან ბევრი სიახლე მაქვს კიდევ თქვენთვის. ასე რომ უნდა მომართული ქონდეთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული,

0: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბიზნესისთვის წესის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

მოწყობას აქვს ეს შემადგენლობა, ვიტამინების ეს ერთობლიობა, მუსიკა, ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა. ახალი ენერგიისთვის გვჭირდება ბევრი პოზიტიური ფიქრები, უმნიშვნელოვანესია ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ სხვა მეტაპზე საჭირო არ არის. რადიო ფორტუნა ოქროს სტანდარტი FM-ზე გონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას. სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები გვისმინეთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regis ანდერსი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: მზად არის ყოველთვის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით. თუ ყოველდღიურობა და რუტინა ბევრ სიახლეს ვერ გვირდებათ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ახალი დღე ახალი შესაძლებლობების შანსია. დღევანდელი ყოველთვის გუშინდელზე უკეთესი. რადიო ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. მოდით მოვისმინოთ დღეს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 23 სექტემბერია, 4 შაბათი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

დასავლეთ საქართველოში ხან მოკლე წვიმა შესაძლებელი მესტიაში 16 გრადუსი 26 გრადუს ელოდებიან ბათუმსა და ოზურგეთში. ფოთი 27 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში პლუს 28. ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსი დგათვება ქუთაისში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუს ცელსიუსს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხან მოკლე წვიმა შესაძლებელი ზოგიერთ რეგიონში ცხინვალში 26 გრადუსი, რუსთავში გამოცხადებულია 30 გრადუსი ცელსიუსი. 28 გრადუს ელოდებიან შემდეგ ქალაქებში: ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში. რაც შეეხება თბილისს, დღეს თბილისში მზიანი დღეა გამოცხადებული, ჰაერის ტემპერატურა +30 გრადუსი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიური ცუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება

არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასის შეხვდას საუბარი შეეხო ვიზით საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. შეხვედრაზე მხარებმა ისაუბრეს საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში. ხაზი გაესვა პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთაშორისი და საპარლამენტო კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას. უშინვე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. დიალოგი მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამყაროში, ქიშს და გაყოფას ყოველთვის დიალოგის ჯობს. მგონი ეს გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ბელგიის პარლამენტის ხელმძღვანელობის მხრიდან სწორედ ამ კონტექსტში ქონდა საუბარი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით იმედია, რომ ბელგია თავის მხრივ ბრიუსელის სხვადასხვა ინსტიტუციასთან იმუშაობს იმისთვის, რომ 2024 წლის ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება ცვალონ. თუ ჩვენ გვინდა ევროპული ღირებულებების გაზიარება და პრაქტიკად ვაქციოთ საერთაშორისო თანამშრომლობა, აქ ერთადერთი პასუხი დიალოგშია, აღნიშნა პაპუაშვილმა. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს საქართველოს სუვერენიტეტს. ამის შესახებ ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურა მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგები გამოაქვეყნა. მათი ცნობით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგად 1715 აბიტურიენტიდან სწავლის უფლება 1242-მა მოიპოვა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტ საკუთარი შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებული ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით შეუძლიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქვემო ქართლის და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს, სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. უწყების ცნობით, დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

შემ გაინტერესებთ ხომ? კინომოყვარულებისთვის დღევანდელი დღე განსაკუთრებით ამაღელვებელია. ჰოლივუდში ოფიციალურად დაიწყო საუბრები ოსკარების მომავალ სეზონზე და კინოკრიტიკოსები უკვე აკეთებენ პირველ პროგნოზებს. კინოგაქირავებაში ნამდვილი ფურორი მოახდინა რეჟისორ დენი ვილნევის ახალმა ნამუშევარმა, რომელმაც პირველივე უქმეებზე რეკორდული შემოსავალი მოიტანა. პარალელურად სტრიმინგ პლატფორმებმა, როგორიც არის Netflix-ი და HBO Max-ი, შემოთავაზებების ახალი ტალღა უკვე დაიწყეს, სადაც აქცენტი გაკეთებულია ინტერაქტიულ კინოზე, სადაც მაყურებელს თავად შეუძლია სიუჟეტის განვითარების შეცვლა. კინოსამყაროს ეს ციფრული ტრანსფორმაცია პირდაპირ კავშირშია იმ რევოლუციასთან, რომელიც ახლა ტექნოლოგიურ გიგანტებს შორის მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე საათის წინ კალიფორნიაში გამართულ ტექნოლოგიურ სიმპოზიუმზე წარადგინეს ახალი თაობის ხელოვნური ინტელექტის მოდელები, რომლებიც უკვე ადამიანის ემოციების ზუსტ დეკოდირებას ახდენენ. ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა Apple-მა და Samsung-მა დაანონსეს სრულიად ახალი მოქნილი ეკრანის მქონე მოწყობილობები, რომლებიც სმარტფონისა და ჭკვიანი სამაჯურის ფუნქციებს იდეალურად აერთიანებენ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლომდე ეს გაჯეტები ჩვენს ყოველდღიურობას სრულიად შეცვლის. აი აქ გამოვცვლი ჩემს ტელეფონს. რაღაცა საოცარ რაღაცებს ყვებიან აი ამ ახალ ტექნოლოგიაზე. ციფრული გაჯეტებიდან კი პირდაპირ შეგვიძლია პოდიუმზე გადავინაცვლოთ, რადგან ტექნოლოგიები და მოდა დღეს ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან, როგორც არასდროს. ევროპაში, კერძოდ მილანისა და პარიზის მოდის კვირეულებზე, რომლებიც ამ დღეებში აღწევს პიკს, დიზაინერებმა ნამდვილი გადატრიალება მოახდინეს. წამყვანმა მოდის სახლებმა, როგორიც არის ბალენსიაგა და გუჩი, წარადგინეს ჭკვიანი ქსოვილებისგან დამზადებული სამოსი, რომელიც გარემო ტემპერატურის მიხედვით იცვლის ფერს და სტრუქტურას. ამ სეზონის მთავარი ტრენდი ეკოლოგიური მდგრადობა და რეტრო ფუტურიზმი, ანუ 80-იანი წლების სტილისა და მომავალი ტექნოლოგიების სინთეზი. და რა კარგია, მზეში რო გახვალ სხვაფერი გეცმევა, შემდეგ წვიმა მოვა და ეს სხვაფერი კიდე სხვაფრად შეიცვლება, მოკლედ საოცარი ერთი დღის განმავლობაში რამდენიმე ტანსაცმელი გვეცმევა. ჭკვიანი ქსოვილისგან დამზადებული. ამავდროულად ფუტურიზმი დღეს მხოლოდ სამოსით არ შემოიფარგლება, რადგან ნამდვილი სენსაცია ფიქსირდება მუსიკისა და კოსმოსური ინდუსტრიის გადაკვეთაზე. SpaceX-ის მორიგი კომერციული მისია ორბიტაზე განსაკუთრებული აღმოჩნდა. ცნობილმა მუსიკალურმა პროდიუსერებმა პირველად ჩაწერეს ელექტრონული მუსიკალური ტრეკი უზონადობის მდგომარეობაში, რომელიც დღეს დილი დედამიწაზე პირდაპირ სტრიმინგით გადმოიცა. ეს კოსმოსური აკორდები უკვე ვირუსულად ვრცელდება სოციალურ ქსელებში და მუსიკალური კრიტიკოსები ამას ახალი ეპოქის ჟღერადობას უწოდებენ. აი ესეთი ტექნოლოგიური, მოდური, კინემატოგრაფიული და კოსმოსური სიახლეებით ხდება დღევანდელი დღე. დარჩით რადიოს ტალღებზე, უფრო სწორად და უფრო დეტალურად რადიო ფორტუნას ტალღებზე. ბევრი საინტერესო კიდე გავიგოთ, მოусმინოთ კარგ მუსიკას, აი კარგი მუსიკა ფულს, კარგ დენის სიმღერით ფაინალი. და ერთად გავადაროთ დრო.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

არსებობს ჰანგები, რომლებიც პირველივე აკორდებიდან ნაცნობ თბილ ნოსტალგიაში გაბრუნებს. ზუსტად ასეთია ბილაუდის სვით ჰარმონი და თუ ახლა საჭესთან ხარ, ფინჯან ყავას მიირთმევ თანაც, თუ უბრალოდ ფანჯრიდან აკვირდებით ქალაქის რიტმს, რამოდენი მეწუთით აუწიეთ ხმას თქვენს ფიქრებში, მიეცით შესაძლებლობა ამ გერებს შეგახსენონ, რომ სამყარო მშვენიერია თავისი უბრალოებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: შირაცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნოდან დარჩეს, მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ ღრუბელია, მთავარია რომ წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს უკვე 23 სექტემბერს 4 შაბათს საქართველოში. ზოგან ხანმოკლე წვიმა დასავლეთ საქართველოში შეინიშნება. ასეთი ამინდი მესტიაში 16 გრადუსი, ბათუმში 26 გრადუსი, ანავარაუდები 26 გრადუსი, ელოდებიან ოზურგეთში. ფოთი პლუს 27, სოხუმში გამოცხადებულია 28, ზუგდიდში 29 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში გამოცხადებულია დღეს წვიმა. ახალციხესა და ცხინვალში, ასევე ბორჯომში, გორში, თელავში ტემპერატურა იდენტურია და 28 გრადუს აღწევს. რუსთავში სინოპტიკოსები 30 გრადუს ვარაუდობენ. თბილისში დღეს მზიანი დღეა, ღრუბლიანობის მომატება პერიოდულად, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუს აღწევს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იქრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Фортуна.

0: I'm selfish.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარისა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილი ლუქსემბურგში ბელგიიდან ჩავა, რომელსაც თავის მხრივ გუშინ ეწვია.

0: დიალოგი მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამყაროში. ქიშფსა გაყოფას ყოველთვის დიალოგის ჯობს მგონი ეს გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ბელგიის პარლამენტის ხელმძღვანელობის მხრიდან სწორედ ამ კონტექსტში ქონდა საუბარი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლუშვილმა ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით იმედია, რომ ბელგია თავის მხრივ ბრიუსელის სხვადასხვა ინსტიტუციასთან იმუშაობს იმისთვის, რომ 2024 წლის ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალონ. თუ ჩვენ გვინდა ევროპული ღირებულებების გაზიარება და პრაქტიკად ვაქციოთ საერთაშორისო თანამშრომლობა, აქ ერთადერთი პასუხი დიალოგშია, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, რუბიოსა და ლავროვის შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გაიმართა. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ტრამპი დადებითად არის განწყობილი უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიების გადაცემის საკითხისადმი. გარდა ამისა, გავრცელებული ცნობით, ზელენსკისა და ტრამპის შეხვედრაზე ამერიკულ მხარეს უკრაინისთვის რუსულ ენერგოობიექტებზე დარტყმების ცალმხრივად შეწყვეტა არ უთხოვია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის სომის დასრულების მოლაპარაკებებში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხი განიხილა. პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთის ლიდერს შეხვდება, პრეზიდენტს ძალიან გულახდილად ვუთხარი, რომ ჩვენი აზრით თუ ის პრეზიდენტ სი ძინპინსაც ჩართავს, მას პუტინზე გავლენა აქვს, თუ გსურს რომ ეს ომი მხოლოდ სიტყვებით არ დასრულდეს, მაშინ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე 24 საათის განმავლობაში, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გახსენებს საუკეთესო

შთაბეშტილებები მივიღოთ, ბევრი შთაბეშტილებები მივიღოთ იმ დაგეგმილი თუ მიმდინარე ღონისძიებებისგან, რომელსაც ველოდები ჩვენთან დიდ ეკრანებზე კინოში. ჩვენი ყოველდღიური მიმოხილვა დღეს პირდაპირ კინოდარბაზებიდან შემოგთავაზებთ იმ თავარ სიახლეებს, რომლებიც ამ წუთებში კინომოყვარულთა ყურადღების ცენტრშია. თუ ფიქრობთ, რომ ჭირდებათ კარგი ფილმის ნახვა, შემიძლია შემოგთავაზოთ თან, როგორ გაატაროთ თუნდაც დღევანდელი შემოდგომის საღამო. აი ახლა ვე მოგახსენებთ. თუ გჭირდებათ იდეები, რა თქმა უნდა, კინოიდეები. ამ დღეებში კინოთეატრებში ნამდვილი ჟანრული მრავალფეროვნება ეკრანებზე აბსოლუტური ტრიუმფით ლიდერობს. რეზიდენტ ევილი რეჟისორის ახალმა ეკრანიზაციამ საშინელებათა ჟანრი სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. კრიტიკოსები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ეს არის წლის ყველაზე დაძაბული და ვიზუალურად შთამბეჭდავი სურათი, რომლის ნახვაც მხოლოდ დიდ ეკრანებზე ბნელ დარბაზში იძლევა ნამდვილ ემოციას. მათვის კი, ვისაც შემოდგომის ამ მისტიურ საღამოს, დღევანდელ საღამოს გსურთ, რომ გაატაროთ დრო მსუბუქად, ნოსტალგიურად, კინოდარბაზები ნამდვილ საჩუქარს შემოგთავაზებდეთ. ეკრანებზეა პრაქტიკული მაგია 2, ლეგენდარული სანდრა ბულოკის დაბრუნება ამ როლში საოცარ ატმოსფეროს ქმნის, როგორც ამბობენ კინოკრიტიკოსები, რომელიც იდეალურად ერგება დღევანდელ განწყობას. თუმცა მიმდინარე ჰიტების პარალელურად კინოსამყარო უკვე უახლოეს დღეებში, სულ რამდენიმე დღეში პარასკევს ეკრანებზე ელოდება ყველაზე ხმამაღალი გადარჩენის თრილერს Heart of the Beast. და ამ ახალ სურათში მთავაროს ბრედ პიტი ასრულებს სიუჟეტი ალასკის მკაცრ და ველურ ბუნებაში მებრძოლი ყოფილი ჯარისკაცისა და მისი ერთგული ძაღლის დრამატულ ისტორიას გვიყვება. კინო მიმხილველები უკვე აქტიურად აღნიშნავენ, რომ ეს ფილმი იქნება ის ფილმი, რომელიც მაყურებელს ემოციურ შოკში ჩააგდებს. კინომოყვარულთა მოლოდინები ოქტომბრის დასაწყისშიც საკმაოდ ძაფრი იქნება მოლოდინი, რადგან ეკრანებზე გამოდის ოსკაროსანი რეჟისორის ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალი შავი კომედია დიგერი. ტომ კრუზი ამ ფილმში სრულად უჩვეულო ამპლუაში ნავთობის ექსცენტრიული მაგნატის როლში გვევლინება. გულვარებში უფრო აქტიურად პროგნოზირებენ, რომ ეს პერსონაჟი მომავალი დაჯილდოებების სეზონზე უმნიშვნელოვანესი ნომინაციების მომტანი გახდება. სხვა შორის, ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმს, ძალიან დიდი მოლოდინია და საერთოდ ამბობენ, რომ იმდენად არის გარდასახული ტომ კრუზი ამ ფილმში და იმდენად ახალი რაღაცა ჩვენ ამ სახეობმა ახალი შესაძლებლობები, რომ მოკლედ ძალიან მოწონთ ეს ფილმი კინოკრიტიკოსებს. ნახოთ მაყურებელსაც. მოკლედ ასეთი მრავალფეროვანი მისტიური და დიდი მოლოდინები ცავსე დღევანდელი კინოაფიშა გაგაცანით და თქვენი განწყობის მიხედვით აარჩევთ ფილმს და დაუთმოთ თუნდაც დღევანდელ საღამოს ბუნდურ ხელოვნებას. 13:10 საქართველოში, მე გახლავართ მანჩო ქარსავაძე და რადიო ფორტუნას უსმენთ. ისეთი ძველი სიმღერა უნდა გავიხსენო ახლა, ისეთი ძველი, რომ რა ვიცი, მე თვითონაც გამიკვირდა მისი არსებობის შესახებ, რომ შევხედე ამჯერად რადიო ფორტუნას ფონოტეკაში. ის 17 ფორტუნას

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
6: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
7: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იქირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. ნელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: აბერში. ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39 19.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
8: ფორტუნას ისიტაცა.
9: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის

0: სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორ იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ხვალ საქართველოში 24 სექტემბერს? ბუნებისგან დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. დასავლეთ საქართველოში ხვალწვიმიანი დღე გათენდება, სოხუმში 21 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდებია 16 გრადუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, 22 გრადუს ელოდებიან შემდეგ ქალაქებში ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. ოზურგეთში გამოცხადებულია 20 გრადუსი. ხვალინდელი აღმოსავლეთ საქართველო წვიმიანი გახლავთ. ახალციხეში 25-25 გრადუსია გამოცხადებული, გორში, ბორჯომში პლუს 23, ცხინვალში ფიქსირდება 24 გრადუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, რუსთავში პლუს 31 გრადუსი ფიქსირდება. ხვალინდელი თბილისის სინოპტიკოსების აზრით იქნება ღრუბლიანი, თუმცა ძირითადად მზიანი, ტემპერატურა 29 გრადუს მიაღწევს. 13 საათი და 19 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. მოგესალმებით დიდი სიამოვნებით ყველას, ვისაც მომართული გაქვთ ამჯერად რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. ხანდახან დღეს ისე მიდის თითქოს ყოველ წუთს გვჭირდება რომ რაღაც მოვასწროთ და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს მუსიკის მოსმენა არის ძალიან კარგი გამოსავალი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
7: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: იქრება.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ესეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარისა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ლუქსემბურგში, ბელგიიდან ჩავა, რომელსაც თავის მხრივ გუშინ ეწვია დელეგაციასთან ერთად. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე შვეიცარიის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ სეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასის შეხვდა საუბარი შეეხო ვიზიტ საქართველოში, რომელიც ოქტომბერში იგეგმება. შეხვედრაზე ასევე მხარებმა ისაუბრეს საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობაზე, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში. გუშინვა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სარჩილ გორდულაძის განცხადებით, ევროკავშირი რუს ბიზნესმენებს უქმებს სანქციებს, მეორე მხრივ კი ვისმენთ განცხადებებს საქართველოში სანქცირებული ტვირთის შემოსვლაზე, რაც მიუთითებს, რომ საქართველოსთან მიმართებით განცხადებები პოლიტიკურია. იმარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ სურთ საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს რეპუტაცია დაზიანდეს არჩეული თუ არარჩეული თანამდებობის პირები ასეთი სიცრუის გავრცელებაში არაერთხელ არიან მხილებული, განაცხადა გორდულაძე. ცნობისთვის, ევროკავშირმა რუსი ბიზნესმენები ალიშერ უსმანოვი და მიხალ ფრიდმანი რუსეთის სასანქციო სეიდან ამოიღო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგები გამოაქვეყნა. მათი ცნობით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგად 1715 აბიტურიენტიდან სწავლის უფლება 1242-მა მოიპოვა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტ საკუთარ

0: არის შედეგის გაცნობა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში საგამოცდო ბარათზე მითითებული 9 ნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით შეუძლია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ჩვენი დედაქალაქის კულტურულ აფიშას. შემოდგომა თბილისში მუსიკალურად, გასტრონომიულად საკმაოდ ცხელი და მრავალფეროვანი იქნება. ნახოთ რა ღონისძიებები გველოდება უახლოეს დღეებში და რისთვის უნდა მოვემზადოთ სექტემბერში და ოქტომბერში. Animal Jazz დღეს 23 სექტემბერს აღამოს 8 საათზე ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში ცნობილი ბენდი Animal Jazz-ი წარსდგება მსმენელის წინაშე. ჰანს ციმერის მუსიკა სამთლების შუქზე 26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია განსაკუთრებულ საღამოს უმასპინძლებს. Distorment Festival

სცენის, ანდერგრაუნდ სცენის წარმომადგენლები დაუკრავენ, რაც შეეხება ოქტომბრის მოვლენებს. წილ ნამდვილი კულტურული ბუმია ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი 4GB 2 ოქტომბერს ტრადიციულად ლოკო პარკზე გიორგი ბაქანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ცნობილი ელექტროფესტივალი ბრუნდება, რომლის მუდმივი ჰედლაინერი გერმანელი მაიკლ მეიერი გახლავთ. ნაზარეთის კონცერტი 9 ოქტომბერს გელოდება ციფცე ელექტროვერკში. ბეჭდების მბრძანებლის მულტიმედიური კონცერტი 10 ოქტომბერს არის დაგეგმილი სალარიძის დარბაზში. მკლავ მისტერ ენსემბლი შეიკრიბება, რათა ეკრანიზაციისა და მუსიკის სინთეზი გააცოცხლოს. ჰოვარდ და საკმაოდ საინტერესო კონცერტი გელოდება. თბილისის ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი 17 ოქტომბერს ფექტორი თბილისის ტერიტორიაზე წლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ივენთი აიღებს სტარტს. ფესტივალის მთავარი სტუმარი ბრუკლინელი ლეგენდა თალიპ კველი იქნება. მასთან ერთად სცენას გაიზიარებენ ბრიტანელი ფლოჰიო და ქართველი არტისტები ტაჰა და ქეიჯი. გვინისა და მუსიკის ფესტივალი ჯეზუეინი გელოდება კახეთში. შემოდგომა ღვინის გარეშე არის წარმოუდგენელი. საუკეთესო ქართული ღვინოების, უგემრიელესი საკვებისა და ხარისხიანი ჯაზური ჰანგების სინთეზ სწორედ ეს ტრადიციული ფესტივალი გვპირდება, რომელიც ოქტომბრის შუა რიცხვებში ქალაქის ერთ-ერთ ღია სივრცეს ავსებს. და ბოლოს 31 ოქტომბერს მონოჰოლში ჩამოდის ექსპერიმენტული ბენდი სტოლო ლუქსი, რომელმაც ოსკაროსანი ფილმის ყველაფერი ყველგან ერთდროულად მუსიკალური გაფორმება შექმნა. ასე რომ მუსიკალური შემოდგომა თბილისში ძალიან საინტერესო იქნება და ბილეთებზე ზრუნვის თადარიგი ახლავე შეგიძლიათ დაიჭიროთ. 14 საათი და 8 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. დემშვიდობისათვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2

0: 22 14 18. საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ჰაიერი

0: ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
11: ისიამონი მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
12: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარ სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმო

0: მის საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელად ნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის ჩიტის ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთში წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთში. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-919-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: კრემა. სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
8: FM 106.9.
7: Radio Fortuna.
9: Ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: მუსიკა განწყობისთვის ამინდიტი გეგმებისთვის მოდით ვნახოთ რას გვერდებიან სინოპტიკოსები. ხვალ 24 სექტემბერს ხუთშაბათს. თავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით აი დეტალური პროგნოზი ხვალინდელი დღის. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს ხუმში 21 გრადუსია გამოცხადებული მესტიაში 16 გრადუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუს გაუტოლდება. 22 გრადუსია ნავარაუდების შემდეგ ქალაქებში ზუგდიდში ქუთაისში ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალწვიმა ასევე გამოცხადებული ახალციხეში და გორში 25 გრადუსი ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები ცხინვალში 24 თელავში გამოცხადებულია 30 გრადუსი რუსთავში 31 გრადუსი ელოდებიან. სინოპტიკოსები ხვალ დედაქალაქში მზიან დღეს ვარაუდობენ ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირი საქართველო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას, რომელმაც განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუა დერეფნისა და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩვენი ქვეყანა აქ დიდ როლს ასრულებს და ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამ ყველაფერზე უნდა დაფიქრდეს. ევროკავშირის მიმართ ჩვენი გუნდის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ყოველთვის არის საპასუხო, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარისა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები. შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ლუქსემბურგს ეწვია გუშინ, ბელგიიდან ჩავაის ლუქსემბურგში დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ასევე შედიან ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. გენერალური დებატების გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით 24 სექტემბერს მიმართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, რუბიოსა და ლავროვის შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართება. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ტრამპი დადებითად არის განწყობილი უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიების გადაცემის საკითხისადმი. გარდა ამისა, გავრცელებული ცნობით, ზელენსკისა და ტრამპის შეხვედრაზე ამერიკულ მხარეს უკრაინისთვის რუსულ ენერგოობიექტებზე დარტყმების ცალმხრივად შეწყვეტა არ უთხოვია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ჩინეთის ლიდერის სი ძინპინის სომის დასრულების მოლაპარაკებებში ჩართვის მიზანშეწონილების საკითხიც განიხილა. პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთის ლიდერს შეხვდება, პრეზიდენტ ძალიან გულახდილად ვუთხარი, რომ ჩვენი აზრით თუ ის პრეზიდენტ სი ძინპინსაც ჩართავს, მას პუტინზე გავლენა აქვს, თუ ქსურს რომ ეს ომი მხოლოდ სიტყვებით არ დასრულდეს, მაშინ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. 24 საათის განმავლობაში ხალხის გულისთვის აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. ხომარეს ისეთ შემთხვევები, როდესაც გვინდა რომ კარგი დრო გავატაროთ, ბევრი შთაბეჭდილებები მივიღოთ და რატომღაც არ ვიცით ხოლმე საწავინეთ. ამიტომ შემოგთავაზებთ ახლა მე კინოაფიშას და იქნებ გააკეთოთ თქვენი არჩევანი, იქნებ რომელიმე ფილმა დაგაინტერესოთ, მითუმეტეს როდესაც ძალიან კარგი კინოპრემიერებია საქართველოში. ნამდვილი ჟანრული მრავალფეროვანება ჩვენთან დიდ ეკრანებზე, აბსოლუტური ტრიუმფით ლიდერობს Resident Evil. რეჟისორის ახალმა ეკრანიზაციამ საშინელებათა ჟანრი სრულად ახალ საფეხურზე აიყვანა კინოკრიტიკოსები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ეს არის წლის ყველაზე დაძაბული და ვიზუალურად შთამბეჭდავი სურათი, რომლის ნახვაც მხოლოდ დიდ ეკრანებზე ბნელ დარბაზში გვაძლევს ნამდვილ ემოციებს. და მათვისაც კი, ვისაც შემოდგომის ამ მისტიურ დღეს უფრო მსუბუქი და ნოსტალგიური განწყობა სურს შეინარჩუნოს, კინოდარბაზები ნამდვილ საჩუქარს შემოგთავაზებენ ეკრანებზეა პრაქტიკული მაგია 2. ლეგენდარული სანდრა ბულოკის დაბრუნება ამ როლში საოცარ ატმოსფეროს ქმნის, რომელიც იდეალურად ერგება თუნდაც შემოდგომის პუდრო განწყობას. თუმცა მიმდინარე ჰიტების პარალელურად კინოსამყარო უკვე სუნთქვა შეკრული ელოდება უახლოეს დღეებს. სულ რამდენიმე დღეში პარასკევს ეკრანებზე გამოდის წლის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი გადარჩენის თრილერი Heart of the Beast. ამ ახალ სურათში მთავარ როლს ბრედ პიტი ასრულებს. სიუჟეტი ალასკის მკაცრ და ველურ ბუნებაში მებრძოლი ყოფილი ჯარისკაცისა და მისი ერთგული ძაღლის დრამატულ ისტორიას გვიყვება. კინომოყვარულებს, რომლებსაც უფრო ფსიქოლოგიური და რეალური ისტორიები მოწონთ, იტაცებთ ასევე დრამები. პარასკევიდან კიდევ ერთი სერიოზული პრემიერა ელოდებათ. ეკრანებზე გამოდის ფილმი, საინტერესო ფილმი იუნა ბომბერი, სადაც მთავაროლებს ლეგენდარული რასელ კროუ და იაკომ ტრემბლე ასრულებენ. და კინომოყვარულთა მოლოდინები ოქტომბრის დასაწყისში ნამდვილად შთამბეჭდავი იქნება, რადგან ეკრანებზე გამოდის ოსკაროსანი რეჟისორის ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალი შავი კომედია დიგერი. ტომ კრუზი ამ ფილმში სრულად უჩვეულო ამპლუაში ნავთობის ექსცენტრიული მაგნატის როლში გვევლინება. კულუარებში უკვე აქტიურად პროგნოზირებენ, რომ ეს პერსონაჟი მომავალი დაჯილდოების სეზონზე უმნიშვნელოვანესი ნომინაციების მომტანი გახდება და მე აუცილებლად ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი ვნახო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს, ძალიან ბევრი წერება ამ ფილმზე და განსაკუთრებულად აღნიშნავენ ამ ყველაფერში ტომ კრუზს. ასეთი მრავალფეროვანი მოლოდინებით სავსეა კინოაფიშა, ასე რომ შეარჩიეთ თქვენი განწყობის შესაბამისი ფილმი და დაუთმეთ დღევანდელი თუნდაც საღამო ნამდვილ ხელოვნებას. 15:08 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ. მე მაჩო ქარსელაძე ვარ, დღემშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას. ხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს უბრალო დაგზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take That 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდა, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-სა და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თი მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობა მათ იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ-აღლუმების სათავეში იყო. ჯგუფის კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი Gary Barlow-მ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზეც ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გაიმეორა თეგზეთმა ბიჭების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-55.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Radio Fortuna.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ნაკრება.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

Radio Fortuna FM 106.9. Классикори музыки спонсория Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკაცნობთ თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში აღსაზრდელების ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგად 91 ნიმუშში დარღვევა არ დაფიქსირდა ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო აღწერს თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით რობიტ სურსათის ეროვნული სააგენტო მოკვლევას აგრძელებს. ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მაჩვენებელზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 91 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისათვის 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუ ტიპს რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომებიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო, ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუა დერეფნისა და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხასს გადაუცვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს, აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ, ამით რა ახსნა აქვს. ასე აფასებს ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს, როგორც შარაშიძე აღნიშნა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ, აცხადებს გიორგი შარაშიძე. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს საქართველოს სუვერენიტეტს. ამის შესახებ ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ აჭარაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. საქართველოს საზოგადოება გაზრდილია და კარგად აანალიზებს, რა არის დეზინფორმაცია და რა სწორი ინფორმაცია. ფაქტია, რომ დღევანდელ მსოფლიოში შეიცვალა მიდგომები იქნება ეს აღიარების პოლიტიკა თუ სხვა საკითხები. მაგალითად, კაია კალას არ აღიარებს მარკო რუბიო. ერთი ევროკომისარია საგარეო პოლიტიკას მართავს, მეორე კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. დონალდ ტრამპი არ აღიარებს ევროკავშირის პოლიტიკას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ევროპაში ერთ-ერთ კონფერენციაზე გამოსვლისას პირდაპირ უთხრა ევროპას, რომ მათი პრობლემაა არა რუსეთი და ჩინეთი, არამედ ევრობიუროკრატია, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს მათ სავაჭრო ურთიერთობებს, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ამ ფონზე რა საკვირეა, რომ ევრობიუროკრატიას ჰქონდეს ზეწოლის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, რომელიც არ დაემორჩილა და არ დაემონა მის მითითებებს. ჩვენ მათ არ ჩავაბარეთ, ქვეყნის სუვერენიტეტი ახლა გახსნილად საუბრობენ ამ საკითხზე, 4 წლის წინ ამაზე კი დუმდნენ და არ მალავენ დღეს იმას, რომ ქვეყანა, რომელიც შევა ევროკავშირში

0: ში ან არ იქნება სრულუფლებიანი წევრი, მას არ იქნება ვეტოს უფლება მეტიც დღეს. მათაც კი აშენებთ, ვისაც აქვს გადაწყვეტილებებზე ვეტოს უფლება და უნგრეთი ამის კლასიკური მაგალითი აცხადებს გურა მაჭარაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

16 საათი 6 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებულ ყველას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 საეთრო სტუდიაში 10-მდე დობოვი ვიმუშავებ დრო და დრო კი მოგზაურობისას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით შემოგიერთდებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz. დღის ახალ ფლეილის სელინ დიონი გახსნის, რომლის საკონცერტო რეზიდენცია რომელიც მიმდინარე თვეში დაიწყო პარიზში სრული ანშლაგით მიმდინარეობს, ტრიუმფალურ დაბრუნება დაფასებენ საკულტო არტისტის კონცერტების სერია საფრანგეთის დედაქალაქში, ახლახან კი რიგით მესამე კონცერტის შემდეგ მომღერალმა თაყვანისმცემლებს დაავიწყარი სიურპრიზი მოუწყო, ის მოულოდნელად გამოჩნდა სასტუმროსთან შეკრებილი გულშემატკივრების წინაშე ფეხში შველი აძურა. იქვე მდგარი ავტომობილის სახურავზე და ხალხთან ერთად იმღერა და იცეკვა სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ მღერის 58 წლის არტისტი 1995 წლის ერთ-ერთ ფრანგულენოვან ჰიტს და დირიჟორობს პუბლიკას. ბუნებრივია ამ ყოველივეს ამსახველ ვიდეოს იხილავთ ჩვენ საიტზეც. რა თქმა უნდა, ეს სპონტანური და ენერგიული მომენტი განსაკუთრებით ემოციური აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის, ვინაიდან მოგეხსენებათ ლეგენდარული შემსრულებელი ბოლო წლებში იშვიათი ნევროლოგიური დაავადების გამო საჯარო სივრცეს იყო მოწყვეტილი. მოვისმინოთ სელინ დიონის შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი Make You Happy, უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც ქვესიამოვნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 476. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: გამშვიდობით, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 609, ამრიგად თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +21 სოხუმში, +22 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე. მატებაა ნაორაუდები ბორჯომში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, +25 ახალციხესა და გორში, +30 თელავში, +31 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალდე და ქალაქში, ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 სექტემბრისთვის. დაუბრუნდეთ დღის პლეილისტს. უახლოეს წუთებში გესაუბრებით იმ სიახლეზე, რომელიც ტეილორ სვიფტმა დაგვიანონსა, და ასევე გახმაურებულ თემაზე, რომელიც ეხება MTV Video Music Awards-ზე დაგეგმილ ჯორჯ მაიკლისადმი მიძღვნილ ტრიბიუტს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი შემსრულებელი მერაბ სევაშვილი ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის 65 წლის საიუბილეო კონცერტი გამართება 16 ოქტომბერს, წლის ერთ-ერთი მთავარი მუსიკალური მოვლენა მომღერლის მეგობრებთან, კოლეგებთან და განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად აღინიშნება თეატრში, როგორც ცნობილია ღონისძიებაში. მონაწილეობას მიიღებენ ლელო წურწუმია, რუსა მორჩილაძე, ლილი კონემსაძე, ნატო გელაშვილი და ჭოხოები, ნოდარიკო და ზუკა ხუციშვილები, ასევე დიჯეი რემბო. მოკლედ საღამო უდაოდ იქნება და წარი მუსიკალური შოუ ცნობილი დუეტებით, საინტერესო კოლაბორაციებით და არაერთი სიურპრიზით, ასე რომ მოინიშნეთ კალენდარზე 16 ოქტომბერი 16 საათი 55 წუთი საქართველოში. დღემშვიდობის უკლავლო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 106 რაცხა სტუდიაში დობო მუშაობ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე ხუთზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 17 საათზე და უდოდ ფორტუნას საინფორმაციო გამშვებას ნათია ხარებაშულთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თერჯოლაში მე-12 კლასის მოსწავლე გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით ის ახლობელთან ერთად მწყერზე სანადიროდ იყო წასული და ერთ-ერთი ახლობლის მიერ გასროლილი საფანტი მოხდა. დაშავებული მოსწავლე მომხდარიდან 3 კვირის შემდეგ გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით არის დაწყებული, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ყვარლის მუნიციპალიტეტში 85 წლის ქალი მოკლეს. გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ ალმათში მოხდა. მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს ინფორმაციას, რომ

0: დელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს და ავადმყოფობათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. შეგახსენებთ ისაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ, როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუად ერევნის და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხას გადაუსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს, აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ, ამას რა ხსნა აქვს. ასე აფასებს ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. როგორც შარაშიძემ აღნიშნა, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ, განმარტავს გიორგი შარაშიძე. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს ცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, აცხადებს ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურა მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დღეები, როცა მოგონებები ყვითელი ფოთლებივით ცვივა.

0: 6-ის 4 წუთია საქართველოსში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-ის სტუდიიდან ისევ დაბოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად დღის ახალ პლეილისტს გახსნის Taylor Swift-ი, რომელმაც თაყვანის მცემლები კიდევ ერთხელ გააოცა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მან ყოველთვის მოულოდნელად გუშინ ახალი სინგლი დაანონსა, სიმღერის სახელწოდება გახლავთ Fashion Zero და ცნობილი გახდა, რომ ის 25 სექტემბერს დარეალიზდება. სიმღერის ანონს სხვათა შორის წინ უძღოდა მომღერლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოჩენილი იდუმალი 24 საათიანი countdown-ი, რომლის ამოწურისთანავე Swift-მა სოციალურ ქსელში სიახლე დაადასტურა. მოუთმენლად ველოდებოდი იმის თქმას, რომ ჩემი სრულიად ახალი სინგლი Fashion Zero 25 სექტემბერს გამოვა დაწერა მან Instagram-ის პირად გვერდზე, რომელსაც ახალი ფოტოც დაურთო. ანონსთან ერთად არტისტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომი გახდა სინგლის 3 განსხვავებული საკოლექციო CD გამოცემა. სტანდარტული ჩანაწერის გარდა ფანებს შეუძლიათ წინასწარ შეუკვეთონ სიმღერის აკუსტიკური და ფორტეპიანოს ვერსიები, რომელთაგან თითოეულს ექსკლუზიური ორმხრივი გარეკანი და განსხვავებული ფოტოები ახლავს. ცნობისთვის, Fashion Zero Taylor Swift-ის პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარია მას შემდეგ, რაც ივნისში ანიმაციური ფილმისთვის სათამაშოების ისტორია 5 შექმნილი საუნდტრეკი I Knew It, I Knew You წარადგინა და ახლა სწორედ საუნდტრეკის კატეგორიის ქვეშ ამ კომპოზიციას მოვისმენთ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტრო

სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-22-02-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვოთ New Light Certilogy. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 000

0: ფარამდე ბიზნესზე ხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2020 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ამასობაში ბილბორდის ხელასეულში ისტორიული რეკორდი მოიხსნა ელა ლენგლიმ ჩარტის ისტორია გადაწერა სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით ისევე როგორც გესაუბრებით MTV ვიდეო

0: Music Awards-ზე დაგეგმილ ტრიბიუტზე, რომელიც ჯორჯ მაიკლის ხსოვნასა და შემოქმედებას მიეძღვნება. ახლა კი გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 21 სოხუმში, პლიუს 22 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 24 გრადუსი სითბო ელის ცხინვალს. 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და გორში, 30 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში, 24 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 შაბათისთვის.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: Beyoncé Fortuna-ze, რომელიც ახლახან მეუღლის Jay-Z-ის მხარდასაჭერად HBO-ს დოკუმენტური სერიალის Jay-Z in 8 გრანდიოზულ პრემიერაზე გამოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური სამყაროს ვარსკვლავურ მაწყვილმა ტრადიციულ წითელ ხალიჩას გვერდია უარა და კულისებში ყოფნა ამჯობინა Beyoncé-ს თანბეჭდავმა ვიზუალმა. უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური ქსელები მალევე დაიპყრო ღონისძიებაზე არტისტმა დახვეწილი სტილითა და მოდური არჩევანით. საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოხიბლა მომღერალმა საღამოზე ელისააბის 2026 წლის შემოდგომას ზამთრის მაღალი მოდის შავი გამჭვირვალე კორსეტ კაბა მოერგო, როგორ გამოიყურებოდა ის საღამოზე. შეგიძლიათ ფოტოები იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი გეტყვით, რომ დოკუმენტური სერიალი Jay-Z in 8 რეპერისა და პროდიუსერის მუსიკალურ გზასა და კარიერულ მიღწევებს ეძღვნება. HBO-ს მაყურებლისთვის სერიალის პირველი ორი ეპიზოდი ხელმისაწვდომი 18 სექტემბერს გახდა, მომდევნო ნაწილი ლებიკი 9 ოქტომბრამდე ყოველ პარასკევს გამოვა. წინ ქართული ჰიტი გაუდება, თეატრალურის კვარტეტი შემოვერცდება დღის ფლეილის ფორტუნაზე, რომელიც 9 ოქტომბერს რესპუბლიკა ივენთ ჰოლში დაუწყარ საღამოს გამართავს. ქართული კინოს დაუწყარი მელოდიები, ლეგენდარული კომპოზიციების ნაწარმოებები და კომპოზიტორების ნაწარმოებები და ქართული მრავალხმიანობის უნიკალური ჟღერადობა გაცოცხლდება ერთ სცენაზე, ასე რომ 9 ოქტომბერს შეგიძლიათ მოინიშნოთ კალენდარზე.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტი სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როგორ მინდა ერთი პოცრა შედი. აემანზე შეცნავი ჯერსვე

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამ

0: ით რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს უცხების ცნობით მომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამის მიღებაში, სადაც მიწვეული იყო საქართველოს დელეგაცია. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბუჯორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, როგორც ის აღნიშნავს, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში იმართება არაერთი მაღალი დონის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს დელეგაცია. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თვითავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ, როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო, ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალო პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუადერეფნის და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობა ეს გამახვილა ყურადღება. შალო პაპუაშვილის განცხადებას ეხმაურება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძეც. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხაზს უსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდება, ამას რა ახსნაოქს. როგორც შარაშიძე განმარტავს, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, აცხადებს ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი. მისი მეთქმით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ლეგენდა სახელად ჯორჯ მაიკლი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის ხსონისა და შემოქმედების პატივსაცემად MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებაზე სპეციალური პერფორმანსი შედგება. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ ტრიბიუტში მონაწილეობას რეი ტედი სუიმსი და სომბრ მიიღებენ. ეს საგანგებო ნომერი ჯორჯ მაიკლის სადებიუტო სოლო ალბომის Face გამოსვლიდან მე-40 წელსა და საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს მიეწმება. მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული მუსიკოსების ვოკალურ მონაცემებს საზოგადოება უმაღლეს შეფასებას აძლევს, ორგანიზატორების გადაწყვეტილებამ უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ ქსელებში აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა გამოიწვია. მუსიკალური ინდუსტრიის ინსაიდერებისა და თაყვანისმცემლების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ქვია რა იქონად მიჩნეული ჯორჯ მაიკლის ტრიბიუტში არც ერთი ღია ქვია რა არტისტი, მაგალითად სემ სმიტი ან ტროი სივანი არ ჩართეს. სხვადასხვაის ჯორჯ მაიკლს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ისტორიაში განსაკუთრებული და საკულტო ადგილი უკავია. ის ტელეკომპანიის ადრეული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი სახე გახლდათ, რომელმაც შეცვალა მუსიკალური ვიდეოების ინდუსტრია და ვიზუალური ესთეტიკა. ამასთან სოლო კარიერის განმავლობაში ჯორჯ მაიკლმა VMA-ის 4, მათ შორის სპეციალური პრემია მაიკლ ჯექსონის სახელობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდო მოიპოვა. საგულისხმოა, რომ 1999 წლის დაჯილდოება, რომელზეც მას ეს საპატიო ჯილდო მიანიჭეს, პოპკულტურის ისტორიაში შევიდა მისი წარდგენის გამო. ჯილდო მას გადასცა წლემდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტმა მადონამ, რომელმაც სცენიდან იხუმრა. მას აქვს შესანიშნავი ხმა, ის შესანიშნავი სიმღერების ავტორია და ის აკეთებს ძალიან კლასიკურ ვიდეოებს, ზუსტად ჩემსავით კალბატონებო და ბატონებო თავად დივა ჯორჯ მაიკლი. ამის შემდეგ ჯორჯ მაიკმა სცენაზე მადონას ტუჩებში აკოცა, რამაც დარბაზის ოვაციები გამოიწვია. ეს საარქივო ვიდეო დაგხვდება ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია ჩვენ საიტზე, ასევე მომავალ კვირას დაგეგმილ დაჯილდოებასთან დაკავშირებულ აბსოლუტურ ყველა ამბავს გაეცნობით. როგორც უკვე ვიცით, Taylor Swift ახალ საპატიო ჯილდოს მიიღებს Michael Jackson-ის სახელობის ვიდეო ანგარდის ჯილდოს ლევანდელი რეციპიენტი გახდება Nirvana, შოუს კი 23 წლის შემდეგ გახსნის Madonna. ახალი ნომინაციებიც დაემატა MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას, რამაც ნომინანტთა სია და ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვნად შეცვალა. მოკლედ ღონისძიების ყველა მნიშვნელოვანი ჰაილაიტი შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი საიტიდან. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ MTV Video Music Awards 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება და მას Snoop Dogg-ი გაუძღვება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ მანქანის შეძენა სურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
0: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაცია ისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

18:36 წუთი საქართველოსში საღამო მშვიდობის ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლიუს 21 სოხუმში პლიუს 22 თანაბრად ზუგდიდში ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანაორაუდები ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში პლიუს 25 გორსა და ახალციხეში პლიუს 30 თელავში პლიუს 31 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში ხუთშაბათს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 24 სექტემბრისთვის Earth, Wind and Fire-ს მოუსმინოთ რომელიც ახლახან ბილბორდის ტაუფმა ყველა დროის საუკეთესო რიტმენ ბლუზ ჯგუფად დაასახელა კოლექტივის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული soul ballada გავიზიაროთ რომელიც 1979 წლით თარიღდება ამ ტრეკის სახელწოდება Afters Love has gone და ის მოგვითხრობს ერთდროს ლიერი თუმცა უკვე დასრულებული და გაციებული სიყვარულის ისტორიაზე. სხვა შორის საგულისხმოა რომ სიმღერამ უდიდესი კრიტიკული აღიარება მოიპოვა და 1980 წლის გრემის დაჯილდოებაზე Benz Motana გამარჯობა კატეგორიაში საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ შესრულება დუეტის ან ჯგუფის მიერ გარდა ამისა სიმღერის ავტორებმა აიღეს გრემი ნომინაციაში საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ სიმღერა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Socaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-5-5-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 18:44 წუთი საქართველოსში საღამო მშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასექსი რაც ხა სტუდიაში დობო ვაგძლებ მუშაობას ლევანდელი თბილისობის შესახებ მინდა გესაუბროთ ვინაიდან ცნობილი გახდა რომ წელს ტრადიციული კულტურული ზეიმი 3-4 ოქტომბერს ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი ლევთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს როგორც ცნობილია ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება თონისების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო შესაბამისი დეკორაციები და ინსტალაციები ფოტოზონები მოსასვენებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასევე იქნება ღია კინოთეატრი მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები მასტერკლასები სტრაფიკების ობიექტები ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია დღის განმავლობაში ყველა ლოკაციაზე გამართება საბავშვო კონცერტები გასართობი და სპორტული აქტივობები და ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებითა და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება მოკლედ კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს რომ წელს თბილისობას 3-4 ოქტომბერს ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება ეს ლოკაციები არის პარკი ორბელიანის მოედანი გუდიაშვილის მოედანი ლევთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში რომელიც ფინეთის ორგანიზებით მშვიდობის თემაზე გაიმართა ღონისძიებაზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით ლიდერებმა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების ხსები განიხილეს და ხაზი გაუსვეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვის აუცილებლობას. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპაციაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფა საქართველოს საკუთარ თავზე გამოცადა. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ქვეყნების სუვერენიტეტის პატივისცემის აუცილებლობაზე და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევისა და დიპლომატიური ინსტრუმენტების უფრო ეფექტიანად გამოყენების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას საერთო გამოწვევების დასაძლევად დახურული ფორმატის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბის ორგანიზებით გამართა, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობდნენ, ნათქვამი არის საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებს სჭირდება ევროკავშირის საქართველო, ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. არჩილ გორდულაძემ დღეს შუა დერეფნისა და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩალო პაპუაშვილის განცხადებას ეხმაურება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხას გადაუსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ. ამას რა ახსნა აქვს საინტერესებს გიორგი შარაშიძეს? ის ასევე აღნიშნავს, რომ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არის პრემიერ-მინისტრი, არის პარლამენტის თავმჯდომარე და არც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური ზონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ. პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველასთან, ვინც პატივს სცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, აცხადებს ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი. მისი ვეთქმით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობა და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება. გამოშვების ბოლოს კახეთში არასრულწლოვანის მიმართ გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების საქმეზე ბრალდებულ მამაკაცს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სხდომა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში გაიმართა საგამოძიებო უწყების ცნობით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში 60 წელს გადაცილებული კაცი არასრულწლოვანზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალადობდა, რა დროსაც მისი უმწეობის გამოყენებით სისტემატურად ახორციელებდა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებას. მიმდინარე წლის აგვისტოში კი დასარალებული გააუპატიურა. პროკურატურა მას ბრალდება არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების და გაუპატიურების ფაქტზე წარუდგინა. ადგილობრივების თქმით, კაცი ოჯახის ახლობელი იყო და მოზარდი ხშირად დახავდა სხვადასხვა მოსამზადებელ წრეზე. მათი ვეთქმით, დაკავებამდე 15 წლის გოგონა ტაქსის მძღოლმა სოფლის სასაფლაოს მიმართულებით წაიყვანა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული

რუის 4 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალვიდან ასე ხსიდაც რა და მინდა აღნიშნო რომ სწორადაც იქცევით რადგან აქ თქვენ ისმენთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკას და იგებთ აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბავს მათ შორის პოპკულტურის სიახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც რომელთაც ბუნებრივია თავა და შეგიძლიათ თვალი მიადევნოს ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე და ამით ახმებით მუსიკის ისტორიაში არსებობს სიმღერები რომლებიც დროთა განმავლობაში სწდებიან თავდაპირველ ჩანაწერს იქცევიან ეპოქის სიმბოლოებად და მილიონობით ადამიანის საერთოდ კივილს აერთიანებენ ზუსტად ასეთი ნამუშევარი გახლავთ ამერიკული პანკ როკ ჯგუფის Green Day-ის 2004 წლის ჰიტი Wake Me Up When September Ends მიუხედავად იმისა რომ ეს კომპოზიცია ხშირად გლობალურ პოლიტიკურ თუ სოციალურ მოვლენებს თან ასოცირდება მისი ფესვები ჯგუფის ფრონტმენის ბილი ჯო არმსტრონგის უდიდესი პირადი ტრაგედიიდან მოდის. სიმღერის სათაური და ტექსტი პირდაპირ კავშირშია ბილი ჯო არმსტრონგის ბავშვობასთან 1982 წლის სექტემბერში, როდესაც მომავალი როკ ვარსკვლავის უბრალოდ 10 წლის იყო მამამისი ენდი არმსტრონგი საყლაპავი მილის კიბოთი გარდაიცვალა. მამის დაკრძალვის შემდეგ ემოციურად განადგურებული ბილი ჯო საკუთარ ოთახში გაიქცა და ჩაიკეტა, როდესაც შეშფოთებულმა დედამ კარზე დაუკაკუნა და სთხოვა გამოსულიყო ბავშვი მატერიალი თუ პასუხა გამოვიძა როცა სექტემბერი დასრულდება. არმსტრონგს წლები დასჭირდა იმისთვის რომ ამ ტკივილზე ხმამაღლა ელაპარაკა, მან აღიარა რომ სიმღერის დაწერა მისთვის თერაპიული პროცესი იყო, თუმცა წერისა და ჩაწერის დროს ემოციების მოძღვრების გამოცხრემლებს ვერ იკავებდა. აღსანიშნავია რომ სიმღერის თითოეული ფრაზა რეალურ ქრონოლოგიას მიყვება. აი მაგალითად 7 years has gone so fast. ანუ 7 წელი ასე სწრაფად გავიდა. ეს მეანიშნებს დროის მონაკვეთზე 1982 წლიდან მამის გარდაცვალებიდან 1989 წლამდე, როდესაც ბილი ჯომ და მაიკ დერტმა ოფიციალურად ჩამოაყალიბეს ლეგენდარული ჯგუფი Green Day. 20 years has gone so fast. ანუ 20 წელმა ასე სწრაფად ჩაიარა. ეს უკვე გახლავთ დრო მამის დაკარგვიდან სიმღერის დაწერამდე. ბილი ჯო ხას უსვამს იმას, რომ დროის გასვლის მიუხედავად დანაკარგის ტკივილი არ განელებულა. სიმღერის პირადი ხასიათის მიუხედავად რეჟისორ სემ ბაიერის მიერ გადაღებულმა კლიპმა მას სრულიად ახალი მასშტაბური კონტექსტი შეესწინა. ვიდეოში მონაწილეობენ მსახიობები ჯეიმი ბელი და ევან რეიჩელ ვუდი. მუსიკალური რგოლი კი გვიჩვენებს შეყვარებულ წყვილს, რომელთა ბედნიერებასაც წერტილს უსვამს ბიჭის გადაწყვეტილება ჩაირიცხოს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში და წავიდეს ერაყის ორ ომში. კლიპი ვიზუალურად მძიმე და დრამატულია, სადაც კარგად ჩანს ომის საშინელება და ის თუ როგორ ანგრევს პოლიტიკური კონფლიქტები რიგითი ადამიანების ცხოვრებას. ამ ვიდეოს გამოშვების შემდეგ სიმღერა ამერიკული საზოგადოებისთვის ანტიომის არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა. Wake Me Up When September Ends, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, შესულია Green Day-ის 2004 წლის საკულტო ალბომში American Idiot, თუმცა მისი სინგლად ჩაშვება დაემთხვა 2005 წლის აგვისტოს ბოლოს მომხდარ საშინელ ბუნებრივ კატასტროფას ქარიშხალ კატრინას. სიმღერა მომენტალურად იქცა იმ ადამიანების გლოვისა და იმედის სიმბოლოდ, რომელთაც სტიქიის დროს სახლები და ახლობლები დაკარგეს. ჯგუფმა სიმღერა დაწერილებულთა დასახმარებლად გამართულ არაერთ საქველმოქმედო კონცერტზე შეასრულა. დღეს Wake Me Up When September Ends Green Day შემოქმედების მწვერვალად და როკ მუსიკის კლასიკად ითვლება და გვახსენებს, რომ თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში არის სექტემბერი, პერიოდი, რომლის გადაგორებაც და დავიწყებაც გსურს, თუმცა მისგან მიღებული იარები გზრდის და გვაძლიერებს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: Wildberries.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 25 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: საღამო მშვიდობის, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლიუს 21 სოხუმში, პლიუს 22 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებას ვარაუდობენ ბორჯომში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. 25 გრადუსი სითბოელი სახელმწიფოსა და გორს, პლიუს 30 თელავს.

მინუს 31 რუსთავს და ბოლოს. ზიანი ამინდიგველი სხვალ დედაქალაქში 24 სექტემბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ბიტლზი უერთდება საამოს პლეილისტს ფორტუნაზე, რომლის წევრების ბიოპიკების გადასაღებ მოედნა და ამჟამად ლივერპული გახლავთ ქცეული ქალაქის ქუჩებში ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესის მომავალი მასშტაბური და ამბიციური კინოპროექტის The Beatles at Four Film Cinematic Event გადაღებები უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე აქტიურ ფაზაშიც შევიდა გადაღებები ლივერპულის სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის ჯონ ლენონის ძველ სახლთან და ქალაქის ისტორიულ უბნებში მიმდინარეობს, სადაც გარემო სპეციალური რეტრო ავტომობილებითა და დეკორაციებით 1960-იანი წლების სტილში ამოწყობილი. გადასაღები მოედნიდან სხვადასხვა ახლახან გავრცელდა უახლესი კადრები, რომელთაც სოციალურ ქსელებში დიდი რეზონანსი გამოიწვია და ამ კადრების ხილვა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ს გეტყვით, რომ ლეგენდარული ოთხეულის როლების შემსრულებლებმა შემსრულებელმა მსახიობებმა ლივერპულის მერის ისტორიულ აივანზე ამჯერად სრული სიზუსტით გააცოცხლეს ჯგუფის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და საკულტო მომენტი. კადრები ცხადყოფს, რომ ოთხფილმიან კინომოვლენაში ნაჩვენები იქნება 1964 წლის 10 ივლისი ბიტლზის ტრიუმფალური დაბრუნება მშობლიურ ლივერპულში, როდესაც ბენდი ამერიკული ტურნედან ჩამოვიდა ფილმის A Hard Day's Night პრემიერაზე. დასაცრებად გახსენებთ, რომ რეჟისორი სემ მენდესი ბიტლზის შესახებ 4 სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს იღებს, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრის ისტორია სხვადასხვა პერსპექტივიდან იქნება ნაჩვენები. ბიოპიკებში პოლ მაკარტნის როლს პოლ მესკალი ასრულებს, ჯონ ლენონისას ჰარის დიკინსონი, რინგო სტარისას ბარი კიოგანი, ხოლო ჯორჯ ჰარისონისას ჯოზეფ ქუინი. უკვე ცნობილია ასევე მათი ცოლების როლების შემსრულებელთა ვინაობაც, თუმცა ამ ბავს უკვე თავად ჩაეციეთ ასევე ჩვენ საიტზე. აქვე კი იმასაც გეტყვით, რომ ეს ამბიციური და კინო ისტორიაში უპრეცედენტო 4-წელიანი პროექტი ეკრანებზე გამოჩნდება ერთდროულად 2028 წლის აპრილში. ბიტლზი შემოქმედებიდან მოვისმინოთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი ლირიკული სიმღერა, რომელიც 1964 წლით თარიღდება. ეს გახლავთ And I Love Her.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასალი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ TKG-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-80-30.
8: Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრას სოციალურ ქსელ პლატფორმა X-ში ეხმაურება. როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთპატების ცემასა და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის ორგანიზებით მშვიდობის თემაზე გამართა. ღონისძიებაზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება, ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით, ლიდერებმა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზები განიხილეს და ხაზი გაუსვეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვის აუცილებლობას. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციაზე გამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფა საქართველომ საკუთარ თავზე გამოსცადა. ირაკლი ყობახიძე მისაუბრა ქვეყნების სუვერენიტეტის პატივისცემის აუცილებლობაზე და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმებისა და დიპლომატიური ინსტრუმენტების უფრო ეფექტიანად გამოყენების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას საერთო გამოწვევების დასაწყებად. დახურული ფორმატის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ფინეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბის ორგანიზებით გაიმართა, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობდნენ. ნათქვამი არის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდუნ სინირლიოღლუს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, შეხვედრაზე მხარეებმა ეუთოს დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები განიხილეს. 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდუნ სინირლიოღლუს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ეუთოს დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები, ყურადღება გამახვილდა ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობაზე. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში არსებულ ვითარებასა და უსაფრთხოების გამოწვევებს, ასევე ხაზი გაესვა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესს ში ეუთოს ჩართულობასა და ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლს ამ მიმართულებით, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხნილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შესვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზაა. ამის შესახებ გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს: წინა კვირას ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აკრძალვის თაობაზე განცხადება შეიტანა პარლამენტში მყოფი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის. დღემდე ეს სასამართლო დავა მიუწვდომელი არც საჯაროა და არც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, წერს გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო, ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ასევე ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ და აღნიშნა, რომ საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხაზს უსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ. ამას რა ახსნა აქვს საინტერესებს გიორგი შარაშიძეს? ის ასევე აღნიშნავს, რომ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე, არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ

ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16-19 დობოვარს აღმომშვიდობის უკლობო ყალას ვინც სინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე მოვისმინო Tell English Choosing Texas რომელმაც ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორია გადაწერა საქმე ისაა რომ სინგლმა საკულტო ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა აითვალა რითაც ახალი რეკორდი დაამყარა ამ შედეგით სიმღერა ჰიტაღლუმის 68 წლიანი ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი ჩანაწერი რაც გულისხმობს როგორც არასადღესასწაულო ისე სადღესასწაულო კომპოზიციებს შორის ლიდერობას ამრიგად დელა ლენგლი უკან ჩამოიტოვა მერაია კერის საშობაო კლასიკა All I Want for Christmas is You რომელიც პირველ პოზიციას ჯამში 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა მუსიკალური კრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმაზე თუ რამდენ ხანს შეძლებს Choosing Texas ლიდერობის შენარჩუნებას და მოახერხებს თუ არა მერაია კერი პოზიციის დაბრუნებას მომავალ სადღესასწაულო სეზონზე ბუნებრივია ისტორიულ მიღწევას 27 წლის არტისტი თავადვე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში ემოციური ვიდეო მიმართვა გავრცელა მან და გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. Choosing Texas, რომელიც Stella Langley-ის country მუსიკის ვარსკვლავ Miranda Lambert-თან ერთად დაწერა გასულ წელს მომღერლის სადებიუტო ალბომის წამყვანი სინგლის სახით გამოიცა კომპოზიციამ, რომელიც კლასიკური country ელემენტებითა და ემოციური ლირიკით გამოირჩევა, გამოსვლისთანავე დაიპყრო წამყვანი სტრიმინგ პლატფორმები და რადიო სადგურები ექსპერტების შეფასებით ლენგლის წარმატება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს თანამედროვე მუსიკალურ ბაზარზე country ჟანრის გლობალურ დომინაციასა და მსმენელის ქცევის სრულებას, სადაც country-ს აუდიტორია აქტიურად გადაერთო ციფრულ სტრიმინგზე. მოკლედ მოვისმინოთ ისტორიული ჩანაწერი Choosing Texas Ella Langley-ის შესრულებით, რომლითაც Billboard-ის ხელსაყრელში რეკორდი მოიხსნა.

შემდეგი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: ის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-335555.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა

0: დაუვიწყარი ემოციებისთვის, მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გეპატიჟებათ.
0: ისიამოვნე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
1: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია: ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა ერთი ღავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
0: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარედ ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში, კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ის

0: ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებათ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
1: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 20:35 წუთი საქართველოსში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 21 სოხუმში, პლუს 22 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავრავდები. ვორჯომში 24 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 25 კურსა და ახალციხეში, პლუს 30 თელავში, პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს ზიანი ამინდგველის ხუთშაბათს დედაქალაქში 24 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუს. მე დარწმუნებული ვარ, დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში აქტიურად შეგხვდებოდა თემები Woke World-ის შესახებ, რაც გახლავთ მოდის ხელოვნებისა და პერფორმანსის ყოველწლიური გლობალური ღონისძიება, რომელიც გავლენიანმა ჟურნალმა Woke და მისმა რედაქციამა ანავინტურის ინიციატივით 2022 წელს დაარსა. პროექტი მისდევს სახავს მაღალი მოდის კულტურის ცოცხალ სცენაზე გადმოტანას და თითოეულ ქალაქში განსხვავებულ თემატურ გრანდიოზულ შოუთ ქცევას, რომელშიც ერთიანდებიან მსოფლიოს წამყვანი მოდელები, დიზაინერები, სპორტსმენები და მუსიკოსები. როგორც უკვე აღნიშნე, 2022 წლიდან ჩაეყარა ამ ღონისძიებას საფუძველი და ის პირველად გამართა ნიუ-იორკში და მიეძღვნა ჟურნალის 130 წლის იუბილეს. მარჰეტენის ქუჩებში ღია ცის ქვეშ მოდის კვირეულის ფარგლებში შედგა სადებიუტო World, ხოლო მეორე გამოცემა West End-ის თეატრში ჩატარდა. შოუ მთლიანად ბრიტანულ საშემსრულებლო ხელოვნებას, ოპერას, ბალეტს, დრამასა და მუსიკას მიეძღვნა. 2024 წელს პარიზმა უმასპინძლა ღონისძიებას. პარიზში გამართული შოუ კი ფრანგული მოდის საუკუნოვან ისტორიასა და სხვადასხვა სპორტულ დისციპლინებს დაუკავშირდა პარიზის ოლიმპიური თამაშების წინ. 2025 წელს პარამაუნტის კინოსტუდიაში გამართულმა ჩვენებამ კინემატოგრაფიისა და მოდის განუყრელ კავშირს მიუძღვნა საღამო. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შოუზე ცნობილ ვარსკვლავებთან ერთად ქართველი მოდელები ნასტასია ლეგრან-ბაბლუანი და მატილდა გვარლიანიც გამოვიდნენ. ეს უკანასკნელი წლევანდელ შოუზეც ვიხილეთ, რომელიც რამდენიმე საათის წინ მილანის მოდის კვირეულის პირველ დღეს მეხუთე საიუბილეო შოუს სახით შედგა იტალიაში. წლევანდელი თემა გახლდა, სადაც მომავალი იქმნება ხელით, რაც ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში იტალიური ტრადიციული ხელნაკეთი ოსტატობისა და ადამიანური შემოქმედების უპირატესობას მიეცნა. ბუნებრივია, წლევანდელი შოუს აბსოლუტურად ყველა ჰაილაიტს გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე და ვინაიდან შოუს ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი გახლდათ ჯენიფერ ლოპესი, ახლა სწორედ მას მოუსმენთ და აქვე დაგიანონსებთ იმასაც, რომ მომავალ წელს რიგით მე-6 ღონისძიება ადრეულ შემოდგომაზე კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოში გამართება.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
19: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Lionel Richie Fortuna's საღამოს ეთერში, რომელმაც ცნობილი გახდა, რომ გულის ოპერაცია ჩაიტარა, მისი წარმომადგენლის ინფორმაციით, Lionel Richie-მ გულის გეგმური სამედიცინო პროცედურა ჩაიტარა, რის გამოც Scooper's Wind and Fire-თან ერთად მიმდინარე ერთობლივი ტურნეს სამი მოვდევნო კონცერტი გააუქმა 77 წლის ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლისა და კომპოზიტორის წარმომადგენელმა. მედიასთან ოფიციალურ განცხადებაში დაადასტურა, რომ პროცედურა წინა გულების ფიბრილაციის, გულის რიტმის დარღვევის გავრცელებული ფორმის სამკურნალოდ ჩატარდა. ინსაიდერის თქმით, ლაიონელმა წინა გულების ფიბრილაციის გამო გავრცელებული სამედიცინო პროცედურა ჩაიტარა, თუმცა ეკემი ამბობს, რომ ყველაფერმა იდეალურად ჩაიარა, შესაბამისად ლაიონელი თავს შესანიშნავად გრძნობს, თუმცა რეაბილიტაციისთვის მცირე პაუზას აიღებს და სცენას მალე დაუბრუნდება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო იძულებითი შესვენების შედეგად გაუქმდა დაგეგმილი შოუები სან-ფრანცისკოში, რომელიც 26 სექტემბერს უნდა ჩატარებულიყო, ასევე ჩიკაგოში 30 სექტემბერს და კოლუმბუსში 2 ოქტომბერს. კრიტიკოსებისა და ორგანიზატორების მოლოდინით, შემსრულებელი ლასოგასის მრავალდღიანი კონცერტების სერიისთვის, რომელიც 14 ოქტომბრიდან იწყება, სრულად გამოჯანმრთელებას მოასწრებს. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ეს მიმდინარე წლების განმავლობაში საკულტო მუსიკოსის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პირველი შემთხვევა არ არის. მიმდინარე წლების ივნისში მან კონცერტის სცენაზე თავბრუსხვევის გამო შეწყვიტა, ხოლო აგვისტოს ბოლოს სენტ-ლუისის შოუს შემდეგ პროფილაქტიკური გამოკვლევებისთვის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. მიუხედავად ამისა, ვარსკოვის გუნდი და ეკმები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და აცხადებენ, რომ ჰელოს ავტორი მალე კლავ

0: ფორმაში. იქნება 20 საათი 54 წუთი საქართველოსში, ქართულ ჰიტს დაგიტოვებთ, ასევე კლასიკურ მუსიკას, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც, უკვე 9-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკეთნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი ოცეულის მომავალ სამიტზე მიწვეულია. რუბიოს თქმით იმედი აქვს პუტინი მიწვევას მიიღებს. მისი განმარტებით სამიტზე დასწრება რუსეთის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შესაძლებლობას მისცემს. ჩვენ პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის სამიტზე მოვიწვიეთ, ვფიქრობ ეს მისთვის იქნება შესაძლებლობა არა მხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ სხვა მსოფლიო ლიდერებთანაც ჰქონდეს ურთიერთობა. იმედი გვაქვს ისამ მიწვევას მიიღებს, ეს თუ მოხდება დეკემბერში მათ შეხვედრის შესაძლებლობა ექნებათ. მათ შეხვედრის კიდევ ერთი შესაძლებლობა თუ მეეცემათ და ამ შეხვედრის კონკრეტული მიზანი ექნება, ეს კარგი იქნება. მათ უკვე არაერთხელ ისაუბრეს ტელეფონით, ზუსტი რაოდენობა არ ვიცი, მაგრამ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი თანამდებობაზე დაბრუნდა, ვფიქრობ სულ მცირე 10 ჯერ მაინც ჰქონდათ სატელეფონო საუბარი. ასე რომ ჩვენ კვლავ ღიაბ იქნებით ურთიერთობისათვის, ხადია იდეალური ვარიანტი იქნებოდა შეხვედრა, რომელსაც კონკრეტული შედეგი და შეთანხმებული მიზანი ექნება. ამისათვის კი წინასწარ ბევრი სამუშაო არის საჭირო, აღნიშნავს მარკო რუბიო. ცნობისათვის 12 სექტემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მზად არის მაიამიში დიდი ოცეული სამიტზე ვლადიმერ პუტინს შეხვდეს, თუ რუსეთის პრეზიდენტს მიწვევა ექნება. ამუშავა საქართველოსში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრა სოციალურ ქსელ X შეხმაურება. როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ასევე ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთპატების ცემას და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერ რადივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შესვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზა არის. ამის შესახებ განცხადებას გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში ავრცელებს. წინ აკვირას ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აკრძალვის თაობაზე განცხადება შეიტანა პარლამენტში მყოფი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის. დღემდე ეს სასამართლო დავა მიუწვდომელია, არც საჯაროა და არც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, წერს გიორგი გახარია. ევროკავშირის ინტერესიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონმე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის ჩალა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუა დერეფნის და ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხასს გადაუსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებ. ამას რა ახსნა აქვს აინტერესებს გიორგი შარაშიძეს? როგორც ის აღნიშნავს, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტი თავმჯდომარე და არც საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური ზონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებულია

აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით Precious Thing, თუმცა მისი რეალური სახელწოდება გახლავთ Till the Next Somewhere. ეს კომპოზიცია შედის Diddy Brightwater-ის 1999 წლის ალბომში და მის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო Ray Charles-მა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ Ray Charles-ი დღეს 96 წლის გახდებოდა soul-ის, rhythm and blues-ის, jazz-ისა და gospel-ის პიონერსა და ლეგენდას უნდა აღინიშნოს, რომ გენიოსს უწოდებდნენ. და ის 1996 წლის ოქტომბერში საქართველოს სტუმრობდა, სწორედ იმ პერიოდში Ray Charles-ის ჩამოსვლა ქვეყნის დედაქალაქში ნამდვილი კულტურული შოკი და ისტორიული მოვლენა გახდა მაშინდელ ეკონომიკურად და სოციალურად გაჭირვებულ საქართველოში. მსოფლიო დონის ვარსკვლავის ვიზიტი დაუჯერებელ საოცრება დაგიქმებოდა. ვიზიტის ორგანიზატორები, რომლებიც გახდნენ ზადაშენგელი და ვათა ჯორჯიკია, დღეს იხსენებენ, რომ ლეგენდის დასახვედრად ყველაფერი საუკეთესო მოამზადეს, თუმცა იმდროინდელი ტექნიკური გამართულობა მაინც დიდ რისკს შეიცავდა. მუსიკოსმა თბილისის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართა და უწყარი კონცერტი. სხვა შორის, ვიზიტის ფარგლებში Ray Charles-ი საქართველოს იმდროინდელ პრეზიდენტ ედუარდ ჩევარდნაძესაც შეხვდა და ეს

0: კადრები დღემდე არსებობს არქივში, მათში ჩანს თუ როგორ თფილა და ჰიუმორით საუბრობენ. ისინი საგულისხმოა ისიც, რომ უცხოური მედია გაოცებული წერდა, რომ რეიჩალ საქართველოში ისეთი დახვედრა მოუწყეს, რომელიც მხოლოდ უმაღლესი რანგის სახელმწიფო ლიდერებს თუ შეეფერებოდა. უამრავი გულშემატკივარი თბილისის ქუჩებში, მათ შორის ქალბატონები, მისდევდნენ მანქანას, რომელშიც ლეგენდარული უსინათლო მუსიკოსი იჯდა, რათა მისთვის სიყვარული გამოეხატათ. ეს დღეები კი სამუდამოდ შევიდა საქართველოს მუსიკალურ ისტორიაში, როგორც პერიოდი, როდესაც თბილისმა მსოფლიო კულტურის ცენტრად იგრძნო თავი. 21 საათი 11 წუთი საქართველოში, დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთში გადავინაცვლეთ. დარჩენილ დროსაც მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მეტი სიამოვნებისთვის, ასე რომ კვლავ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით ვიდან ასექსირაც ხა სტუდიაში დობო მუშაობს აღმშვიდობის.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს.

0: ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამრიგად დღეისთვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმა. ნავარაუდები პლუს 16 გრადუსი თმესტიაში, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 21 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, პლუს 22 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომში, 24 გრადუსი სითბო ელის ცხინვალს, პლუს 25 გორსა და ახალციხეს, პლუს 30 თელავს, პლუს 31 რუსთავს. და ბოლოს მზიანი იქნება ხუთ ჩაბათი დედაქალაქში, თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 სექტემბრისთვის.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light CRG.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი ოცეულის მომავალ სამიზე მიწვეულია. რუბიოს თქმით იმედი აქვს რომ პუტინი მიწვევას მიიღებს. მისივე განმარტებით სამიზე დასწრება რუსეთის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შესაძლებლობას მისცემს. მათი შეხვედრის კიდევ ერთი შესაძლებლობა თუ იქნება ამ შეხვედრას კონკრეტული მიზანიც თუ ექნება, ეს იქნება კარგი, აღნიშნავს მარკო რუბიო. ცნობისათვის 12 სექტემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა რომ მზად არის მაიამიში დიდი ოცეულის სამიზე ვლადიმერ პუტინს შეხვდეს, თუ რუსეთის პრეზიდენტს მიწვევა ექნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრას სოციალურ ქსელ X შეეხმაურება. როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ასევე ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზა არის, აცხადებს გიორგი გახარია, რომელიც პოსტსოციალურ ქსელში აქვეყნებს წინაკვირას ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აკრძალვის თაობაზე. განცხადება შეიტანა პარლამენტში მყოფი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის წინააღმდეგ. დღემდე ეს სასამართლო დავა მიუწვდომელი არც საჯაროა და არც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, აღნიშნავს გიორგი გახარია. ევროკავშირის ინტერესებიდან და პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარე ჩიხში შესული ურთიერთობებიდან გამოსავალი თვითონვე მოძებნონ და თავიანთ გადაწყვეტილებებს გადახედონ. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ სჭირდება ევროკავშირს საქართველო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. გორდულაძემ დღეს შუა დერეფნის და ეკონომიკურ კავშირების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება. აღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით შალვა პაპუაშვილის განცხადებას ეხმაურება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. საქმე უტიფრობის განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს, როცა ერთი ხელით ოპოზიციურ პარტიებს კრძალავ ხას გადაუსვამ კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს, დემოკრატიას და ევროკავშირს. ასეთი აქეთ დიალოგისკენ მოუწოდებს, ამას რა ახსნა აქვს აინტერესებს გიორგი შარაშიძეს, როგორც ის აღნიშნავს, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოში არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც აგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური ზონის მატარებელი ფიგურები არ არიან და გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შვებულება დამთავრდა. ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოსარი სანამდროა.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.